av Sorrento som gjorde en tarantella. Tarantella eller Gran Tarantella en eldgammel italiensk folkrans som du burde sjekke ut. Som var en av mine absolutte favoritter da jeg vokste opp. Jo, og så hørte vi Anna Tijoux med låta Ninja.